0: Mese komen jas la? Top koupa, komen jas la? Komen jas la? Top koupa, top koupa.
1: Sa ou mse gen la?
0: Top koupa. Nou konen jas la se temperament nou. Se konsa niye kote n'pase. E nebi nou konen jas la la kayayi. Nan kou moun la kawit se chatelier. Nou fè san vre la. Mè asu la sou kesyon de foufoun ka bay problèm nan peyi ya. Foufoun debake nan gwo moun. Se mwen kouti nou sa foufoun a fè nan bal la.